Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog saveta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Istovremeno radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog saveta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Istovremeno radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni poligon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Sport. Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Varšavi, pošto su pobedili Austriju sa 21-11. Naši basketaši prethodno su savladali Australiju sa 20-16. Nokaut faza počinje 6. juna, dok su mečevi za medalje zakazani za 7. jun. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu nije uspela da se plasira u finale evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu od nje posle izvođenja penala bila bolja selekcija Azerbejdžana sa 3-1. Srbija će morati da se zadovolji bronzanom medaljom koju dele učesnici polufinala. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Godine 1958. poljski pisac Jan Brzechwa je objavio autobiografsku knjigu pod naslovom Dok voćka sazreva, u kojoj je glavni motiv opis života poljske porodice u Ukrajini početkom 19. veka. Jevrejske teme pojavile su se samo u njegovim satiričnim delima, kao što je komad Moric iz 1927. koji je napisao zajedno sa prijateljem, čuvenim pesnikom Julijanom Tuvimom i Marijanom Hemarom, pesnikom i komediografom.
1: 50. godina 20. veka Brzechwa je na zahtev vlasti pisao socrealističke propagandne stihove, glorifikujući partiju kojoj sam nije pripadao i socijalističko uređenje. Kasnijih godina posle Staljinove smrti nije se angažovao u politički obojenom stvaralaštvu i više se postavljao kao pasivni oponent poretku.
0: Godine 1964. potpisao je pismo poljskih pisaca protiv pisma 34. U tom prvom pismu 34 poljskih književnika izjasnilo se protiv cenzure u državi, što je izazvalo dosta medijske pažnje na zapadu. Usledilo je sastavljanje pisma podrške koje su potpisali brojni poznati britanski pisci i umetnici, njih 21, zatim 15 italijanskih intelektualaca na čelu sa Alberto Moravijom, kao i 13 profesora sa Harvarda. Tada je na inicijativu uprave Varšavskog ogranka Poljskog književnog društva usledilo kontrapismo u kome je 600 potpisnika, među kojima Jan Brzechwa, izrazilo protest protiv organizovane kampanje koja se sprovodi u zapadnoj štampi i na talasima radio stanice Slobodna Evropa, a koja ocrnjuje Poljsku Narodnu Republiku. Jan Brzechwa je umro u Varšavi 1966. i sahranjen je na najpoznatijem gradskom groblju Povonski.
1: Za svoje književno stvaralaštvo dobio je niz priznanja i nagrada. Između ostalih, 1954. nagradu grada Katovice, 1955. nagradu grada Varšave za životno delo, 1956. nagradu predsednika Saveta ministara za stvaralaštvo za decu i mlade, 1965. nagradu ministra kulture i umetnosti prvog stepena za životno delo. Godine 2016. osnovna škola u mestu Šklari Gurne na zapadu Poljske ponela ime Jana Brzechwe.
0: Pored filmova snimljenih po romanima iz serijala o profesoru Kleksu, urađen je niz animiranih filmova po stihovima njegovih čuvenih pesama za decu. Poezija za decu Jana Brzechwe i dalje se može pohvaliti zaista velikom čitalačkom publikom. Stihove pesama kao što su Patka čudakinja, Som na Bergamutskim ostrvima ili Na pijačnoj tezgi zna svako poljsko dete.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog saveta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Istovremeno radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni poligon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Sport. Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Varšavi, pošto su pobedili Austriju sa 21-11. Naši basketaši prethodno su savladali Australiju sa 20-16. Nokaut faza počinje 6. juna, dok su mečevi za medalje zakazani za 7. jun. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu nije uspela da se plasira u finale evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu od nje posle izvođenja penala bila bolja selekcija Azerbejdžana sa 3-1. Srbija će morati da se zadovolji bronzanom medaljom koju dele učesnici polufinala. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije dvojice zvaničnika. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio je da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da Vučić ne želi da odustane od puta. Dan pred skup u Crnoj Gori sa aerodroma u Tivtu, crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije koji su čarter letom doleteli iz Beograda. U saopštenju je navedeno da su u okviru pojačanih aktivnosti bezbednosnih službi, povodom održavanja samita, a zbog procene rizika, uručeno rešenje o zabrani ulaska u Crnu Goru za sve putnike koji su istim letom vraćeni za glavni grad Srbije. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni pogon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom Epski bes je okončana, izjavio je državni sekretar Marco Rubio i poručio da su potezi američkih snaga tokom najnovije razmene vatre sa Iranom odbrambeni. Pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana su u toku, ali nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je agencija Fars pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima. Od danas svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske od 9 časova biće deo integralnog sistema elektronske naplate putarine koja sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 ostvarila je još 2 pobede na svetskom prvenstvu u Varšavi. Prvo je savladala Australiju 20-16, a zatim i Austriju 21-11. Tako je naša reprezentacija osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala među 8 najboljih selekcija na svetu. Košarkaši Njujorka su pobedili San Antonio 105-95 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige. Niksi su poveli 1-0 u pobedama, a naredni duel igraće se za 2 dana. Košarkaši Partizana igraće protiv Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa ABA lige. Meč u Emiratima počinju u 18 časova. Serija se igra na 3 pobede, a u prva 2 susreta domaćin je Dubaj. Vreme na severu i zapadu tokom da jutra kiša, kasnije suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično padavine, sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a od 11 sati i 5 minuta u emisiji U ritmu dana jedna od tema bit će i današnja poseta predsednika Evropskog saveta Antonija Košte Beogradu uoči važnog regionalnog samita koji se održava u Tivtu.
3: U fokusu su razgovori o evropskim integracijama Zapadnog Balkana kao i poruke koje ova poseta donosi u trenutku kada se region nalazi pred novim političkim i diplomatskim susretima na najvišem nivou.
2: Emisija počinje odmah posle našeg jutarnjeg programa u 11 časova i 5 minuta, a urednik i voditelj je Jelena Perendija Mihajlović.
3: Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

was up. Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali sadržajan razgovor. Zahvalio je gostu iz Brisela, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane, istakao je Vučić. Očekujemo uključenje u prenos izjava dvojice zvaničnika. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da Vučić ne želi da odustane od puta. Svim gostima garantujemo bezbedan i siguran boravak, saopštava Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4 časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, uputili su telegrame saučešće porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas ponovo razgovarati s predstavnicima Gazprom Njefta. Ministarka je za RTS navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Najmanje 8 Palestinaca poginulo je rano jutros, a 15 ih je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu, izjavio je portparol Agencije civilne zaštite koju vodi Hamas. Povređeni su smešteni u bolnicu Šifa u gradu Gazi. U ambasadi Pakistana na Dedinju jutros je izbio požar. Vatra je izbila na poslednjem spratu i zahvatila je deo krova. Vatrogasne ekipe su na licu mesta. Nije poznato

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali sadržajan razgovor. Kosta je rekao da je evropski put Srbije

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

0: tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće danas i sutra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Tokom samita predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom. Planirani su i bilateralni susreti sa premijerima Grčke, Slovačke, Austrije, Irske i drugim učesnicima samita. Predsjednik Vučić je povodom upozorenja Bezbednostno-informativne agencije da ne putuju u Crnu Goru zbog visokog bezbednostnog rizika istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, a kako je najavljeno, oko 18 časova obratit će se medijima. Prethodno je predsjednik Vučić u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIR-a i Venecijanske komisije. Očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kosta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i realizaciju aktuelnih reformi. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja prilikom pada projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Saučešće porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije uputili su predsjednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno i ocenjuje da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom. Posle napada na najveći ruski kompleks za pretovar nafte na Baltiku kod Sankt Peterburga, Ukrajinci su pogodili ratni brod u pomorskoj bazi Kronštadt. Istovremeno, u udarima na Krim poginule su 4 osobe. Ruski dron pogodio je industrijski objekat u Kijevu. Iako je State Department objavio da su se Izrael i Liban saglasili o prekidu vatre, u izraelskom napadu na grad Sohmor u dolini Beka u Libanu ubijene su najmanje 3 osobe. Izraelske snage napale su i naselje Tel El Akareb, kao i više gradova na jugu Libana, uprkos dogovorenom primirju. Libanski Hezbollah odbacio je sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, zahtevajući najpre potpuno povlačenje Izraela sa cele libanske teritorije. Košarkaši Partizana u 18 časova u gostima igraju protiv ekipe Dubaija prvu utakmicu finala play-offa ABA lige. Serija se igra na 3 pobede, a u prva dva susreta domaćin je Dubaji. Vreme sutra prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 16, dnevna do 30 stepeni. A prema posljednjim merenjima, u Beogradu izmereno 19 stepeni, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Poštovani slušaoci, u središtu pažnje sa vama su bili Žarko Bovan, Nataša Mančić, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu večeras od 20 sati, tematski kanal RTS Platenica, vas poziva na veče narodne muzike. Umetnik na harmonici Vlada Panović i njegovi gosti Ivana Tasić, Danilo Živković, Jovan Mihaljica i Radiša Urošević vode vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Gost je Srđan Gojković Gile. Predstavljamo novi studijski album U magli sjaj, jednog od najznačajnijih sastava domaće rock scene Električni orgazam, koji postoji od 1980. godine. Reč je o 12. po redu albumu benda koji sadrži 14 novih pesama i okuplja brojne saradnike. Autor i voditelj Tanja Gajović. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Svet koji vredi upoznati. Program na romskom i srpskom jeziku. Romano Tempo.

Bili su to Vlada Panović i deo Narodnog orkestra RTS-a, kao i Ivana Tasić, Radiša Urošević, Danilo Živković i Jovan Mihaljica. Hvala vam što ste bili sa nama. Gledajte nas i sledećeg četvrtka na kanalu RTS3, slušajte nas na Radio Beogradu 1 i pratite nas na platformama RTS Planeti i RTS Zvuku. Na istom mestu, u isto vreme, sledećeg četvrtka. Vidimo se.

Slušali ste direktan prenos scene Radio Beograda iz RTS kluba. U večerašnjem programu posvećenom narodnoj muzici Srbije nastupili su harmonikaš Vlada Panović i njegovi gosti Ivana Tasić, Danilo Živković, Jovan Mihaljica i Radiša Urošević. Tonski realizator večerašnje emisije bio je Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, organizator Srđan Manojlović. Program u RTS klubu vodila je Milica Mihajlović. Ja sam Marija Radojević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Le

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Ovo su vesti koje su obeležile dan. Predsjednik Vučić u Crnoj Gori na samitu Zapadni Balkan Evropska unija. Najavljeni sastanci s predsjednicom Evropske komisije, francuskim predsjednikom i nemačkom kancelarkom. Srbija, odnosno nemačkim kancelarom. Srbija posvećena nastavku reformi na evropskom putu, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka s predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom u Beogradu. Kosta poručio da vrata unije ostaju otvorena za Srbiju. Gasni aranžman biće produžen za još 3 meseca, potvrdila ministarka Đedović-Handanović posle razgovora u Gazpromu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio ubistvo starijeg vodnika Milovana Jovanovića u mirovnoj misiji UN-a u Libanu. Košarkaši Dubaja poveli sa 1-0 protiv Partizana u finalnoj seriji ABA lige. Sutra prepodne pretežno sunčano, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 6 do 30 stepeni. U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan. Otvaranju i svečanoj večeri prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz domaćine, predsjednika i premijera Crne Gore Jakova Milatovića i Milojka Spajića. Predsjednik Vučić je novinarima rekao da se uprkos pretećim transparentima u Kotoru, Budvi i na Cetinju osjeća bezbedno. Za mladiće koji su vraćeni sa tivatskog aerodroma kaže da nisu kriminalci, već da su samo hteli da donesu banere podrške. Tvrdi da se radi o pogrešnoj odluci ljudi iz Srpske napredne stranke koji su hteli da ga obraduju, zbog čega će, kako kaže, morati da snosi političku odgovornost. Vučić je pripadnike srpskih graničnih službi pozvao da državljane Crne Gore slobodno puštaju na teritoriju Srbije, pripremila Marina Bajić.
1: Iako su glavna tema samita u Tivtu, evrointegracije Zapadnog Balkana, novinare je najviše zanimalo da predsjednik Srbije objasni šta je bila namjera grupe od 87 mladića koji su sa tivatskog aerodroma vraćeni u Srbiju. Vučić kaže da nije reč o kriminalcima, kako se u pojedinim medijima tvrdi, i da su crnogorske službe za njihov dolazak znale 2 dana ranije, dok je on saznao tek 2 sata po njihovom sletanju na aerodrom.
2: Oni nisu nikoga pogledali popreko, a zadržali bi tih da su bokser imali kod sebe. Budalaštinu, perorez da su imali kod sebe. Zato su i došli avionom, zato što su imali nameru da donose zastave i banere. Da valjda meni bude drago kad budem video jedan baner ovde lep, pa makar tamo bila 2 loša. Meni to nije potrebno. Neko je doneo pogrešnu odluku. I to je naša unutarpartijska stvar. Reč je o ljudima koji su imali najbolju nameru, a koji su napravili političku grešku. Za koju sam moram da platim cenu, nema nikakve sumnje. Mene bi bilo sramota da moji gosti dođu i da moraju da čitaju ono što ja moram da čitam danas ovdje. Ali ja nemam nikakav problem. Znate, u Beogradu je ubijeno 135 ljudi od strane onih koji su došli odavde. Pa vam nikada nisam rekao da je to uradila Crna Gora. I nikada neću reći da je uradila Crna Gora, nego su to uradili kriminalci.
1: Ono što mora da čita jesu transparenti protiv njega koji su postavljeni u Tivtu, Kotoru i na Cetinju. Kaže da se uprkos tome, kao i najavama da crnogorski kriminalni klanovi planiraju njegovo ubistvo, u Crnoj Gori osjeća bezbedno.
2: Što se tiče natpisa i grafita, protiv mene vode godinama kampanju ovdje u Crnoj Gori, brutalnu. I kad vodite takvu kampanju, onda je to potpuno logično. Ja sam siguran da veliki deo građana Crne Gore je mnogo gostoprimljiviji. Mene su sačekali sa pomaže Bog gospodine Vučiću, gospodine predsjedniče, slikali su sa mnom, sve je bilo potpuno lepo i potpuno normalno. Tako da, to je politika, nema tu, morate se naviknete, trpite i uvrede i kritike. Ja sam srećan što kada oni u Srbiju dolaze, oni se sa tim ne suočavaju.
1: Zato je, kaže, srpskim graničnim službama rekao da državljane Crne Gore ne zadržavaju više pri ulasku u Srbiju. Svestan je da su političke tenzije između dve države jake, ali mi želimo prijateljske odnose, poručio je Vučić.
2: Biću sasvim otvoren prema vama. Mislim da je važno da imamo češću komunikaciju, češće razgovore. Tada bismo izbjegavali nesporazume, ali i teže reči. Što se mene tiče, ja ću pre kraja godine pozvati ponovo predsjednika Crne Gore u posetu Beogradu.
1: Na pitanje šta očekuje od samita u Tivtu, Vučić kaže ubrzanje procesa evrointegracija, o čemu je već razgovarao sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Nada se i ukidanju roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana.
2: Kraj godine ili početak sledeće godine bit ćemo bez roaminga. Zamolio sam za ovaj C-ban ili kako se to zove oko čelika. To je za nas mnogo važno. Mnogo nam je velika muka oko Hbisa i Smederevske železare. Poneo sam pismo i za Ursulu von der Leyen, pa ću da molim za sve oko toga i nadam se da će nam koliko god da mogu da izađu u susret. I molili smo za naše prevoznike, dakle šta je to što može da se uradi. To nije samo za srpske prevoznike, već za sve prevoznike u regionu, jer tu imamo ogromne probleme. Ako bi nam tu izašli u susret, ja srećan.
1: Tokom samita predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Macronom, kao i sa kancelarima Nemačke i Austrije. Planirani su i susreti sa premijerima Slovačke, Irske, Holandije, Poljske i Češke.
0: Prethodno je predsednik Vučić u Beogradu razgovarao sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da je Srbija posvećena sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije. Očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
2: Za nas je takođe važno da se usklađujemo sa pravilima koje je Evropska unija za zemlje kandidate propisala. Mi smo razgovarali i o različitim pitanjima na koja do sada očigledno je nismo uspeli da damo dovoljno dobre odgovore. Dakle, od pravosuđa do REM-a, računajući naravno i ODIHR preporuke za predstojeće izbore. Mi smo već usvojili 4 zakona, usvojit ćemo i još 2 ključna zakona koje se tiču finansiranja i kampanja i političkih aktivnosti i političkih organizacija. Drugi je taj antikorupcijski zakon koji nije baš toliko protiv korupcije, ali moramo da ga donesemo jer je protiv učešća funkcionera u kampanjama. Posebno je važno da zajedno sa Evropom uspemo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Što se tiče Venecijanske komisije i seta pravosudnih zakona, u potpunosti ćemo ispuniti ono što su zahtevi Venecijanske komisije.
0: Predsednik Evropskog saveta je rekao da je evropski put Srbije zahtevan, kao i da fokus mora da bude na 3 prioriteta.
3: Prvo, negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Dijalog između Beograda i Prištine i puno sprovođenje Ohridskog sporazuma su ključni u tom pogledu. Pod dva, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije, naročito sa našom zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom. Pod tri, realizacija aktuelnih reformi je neophodna za napredak na vašem putu ka pristupanju. Mi vas podstičemo da nastavite da ubrzano radite na reformama u 3 važne oblasti. Vladavinu prava, uključujući sprovođenje preporuka Venecijanske komisije o zakonima koji se tiču pravosuđa, odnosno sudstva i tužilaštva. Zatim sloboda medija i osnivanje novog saveta REM-a na transparentan i inkluzivan način. I konačno, reformisanje izbornog okvira u skladu sa preporukama ODIHR-a pre narednih izbora.
0: Lider SNSD Milorad Dodik recipročne mere Srbije prema Crnoj Gori u celosti opravdava i smatra potpuno neočekivanom i nepotrebnom zabranu ulaska srpskim građanima u Crnu Goru. Ocenjuje da je Podgorica pogrešila što je 87 državljana Srbije koji su čarter letom iz Beograda stigli u Tivat vratila u Srbiju.
4: To iživljavanje prema Srbiji apsolutno mora da prestane od strane svih okruženja, pa i same Podgorice, koja eto nije oklijevala da se na taj način u ovim danima pokuša odnositi prema građanima Srbije. Da li se njima neko sviđa ili ne sviđa, da li je neko lijep ili ovako ili onako, to je neko drugo pitanje. Ako su ljudi ranije bili na listama koji su oni zabranili zabranu ulasku u Crnu Goru, mogu da razumijem da su ih deportovali. Ali u slovima kada to ne postoji, apsolutno je to dokaz jednog politički nekorektnog odnosa, neprijateljskog odnosa, koji se uporno promoviše i prema samom predsjedniku Srbije, bez ikakvih razloga, bez ikakvih potreba.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Janezu Janši na formiranju nove vlade Slovenije. Istakao je da su njegovo bogato političko iskustvo i istrajnost prepoznati i nagrađeni poverenjem koje nosi ogromnu odgovornost. Srbija će ostati pouzdan i odgovoran partner opredeljen za jačanje međusobnih veza i saradnju na zajedničkim budućim projektima od strateškog značaja za obe zemlje i ceo region, napisao je Vučić na mreži X. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je interno raseljena lica na tribini u Nišu da izađu na predstojeće izbore na Kosovo i Metohiju u nedelju i da glasaju za Srpsku listu. Kako je istakao, jedino je ta stranka garant očuvanja srpskih nacionalnih interesa na Kosovo i Metohiji. Gazprom je potvrdio da će produžiti snabdevanje gasom naše zemlje za još 3 meseca posle 30. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu. Ona je nakon sastanka s predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom istakla da su pozitivno ocenili napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor.
5: Potvrđena je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još 3 meseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose. O proširenju Banatskog Dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450 na 750 miliona metara kubnih. Naravno, veoma važna tema za nas, naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 meseci, gde Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu i zbog toga naši građani ne smeju da trpe, ne smeju da pate i da se mora naći održivo rešenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju.
0: Ministar u vladi i kopredsednik Međuvladinog Srpsko-Ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehnološku saradnju Nenad Popović razgovarao je u Sankt Peterburgu sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom o jačanju strateškog dijaloga dveju zemalja. Izražena je spremnost za nastavak političkog dijaloga, koordinaciju spoljno-političkih aktivnosti i unapređenje saradnje.
6: Glavna poruka je da je Rusija uvek u Srbiju, a naročito po pitanju našeg Kosova i Metohije. I uvek će biti uz naš narod na Kosovu. Razgovarali smo o snabdevanju gasom. Srbija će i dalje imati najnižu cenu gasa i sigurno snabdevanje. Razgovarali smo i o svim pitanjima vezanim za ekonomiju, od veštačke inteligencije, robotike, poljoprivrede, turizma i sigurni smo da tu ima ogroman potencijal u budućnosti.
0: Slušate Dnevnik. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je ubistvo starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Vojske Srbije, angažovanog u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, koji je tragično stradao tokom napada na bazu Ujedinjenih nacija. Guterres je na platformi X naveo da je od eskalacije neprijateljstava u regionu od marta ove godine ubijeno 7 mirovnjaka koji služe u UNIFIL-u, dok je nekoliko njih ranjeno. Povodom smrti Milovana Jovanovića, Ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je hitnu, temeljnu i transparentnu istragu o okolnostima incidenta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. To se navodi u otvorenom pismu Zelenskog Putinu, objavljenom na web sajtu predsjednika Ukrajine. Dosta je rata. Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi, napisao je Zelenski. Napomenuo je da bi se takav sastanak mogao održati u trećim zemljama koje tradicionalno služe kao mesta za međunarodne pregovore. U predstavničkom domu Američkog kongresa usvojena je mera kojom se predsjednik Donald Trump sprečava da preduzme dalje vojne korake u ratu sa Iranom. Nalaže se povlačenje američkih snaga uključenih u konflikt ukoliko kongres formalno ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile, javljaju agencije. Četiri republikanca pridružila su se demokratama u usvajanju te mere, ali da bi ona stupila na snagu potrebno je i odobrenje Senata. Ukoliko se to i desi, očekuje se veto američkog predsjednika koji se oglasio saopštenjem.
7: Na tom besmislenom glasanju predstavnički dom je glasao sa četiri loša republikanca i svim demokratama da ograniči moja ratna ovlašćenja baš usred mojih posljednjih pregovora o okončanju rata s Islamskom republikom Iran. Ko bi uradio tako nepatriotsku stvar? Demokrate bi radije da naša zemlja propadne nego da mi daju još jednu od mnogih pobjeda. Ona četiri republikanca su sasvim druga priča. Oni su razmetljivci i trebalo bi da se stide.
0: Oglasio se i vrhovni verski vođa Irana Močtaba Hamneji.
7: Posle poraza na bojnom polju, neprijatelji Teherana pokušavaju da izazovu unutrašnje podele u Iranu. Potrebno nam je nacionalno jedinstvo, jer svaka akcija koja stvara pesimizam u javnosti pomaže neprijatelju.
0: Jedna vest iz regiona. Članice Saveta za primjenu mira posle dvodnevnog zasedanja u Sarajevu nisu uspele da imenuju novog visokog predstavnika. Nova sednica je krajem juna, prenose mediji. Iz Republike Srpske jasno poručuju da savet nije mesto na kojem se odlučuje ni o čemu i da izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti svih strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba povodom obeležavanja 145 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvaranju su prisustvovali ministar spoljnih poslova Marko Đurić i otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titola, koji su podsjetili na bogatu i dugu istoriju odnosa Beograda i Vašingtona. Detaljnije Milenko Marković.
8: Šef srpske diplomatije Marko Đurić smatra da Srbija i Amerika odavno dele zajedničke vrednosti kao što su prosvetiteljstvo, demokratija i vladavina prava. Đurić je napravio i kratak istorijski osvrt na sam početak diplomatskih odnosa dve zemlje.
9: Oni su započeti 1881. godine sa trgovinskim sporazumom koji je zaključen između Kraljevine Srbije, u to vreme između Sjedinjenih Američkih Država, i već 1882. godine prvi američki izaslanik Eugene Schuyler došao je u Beograd. On je imao zadatak da uspostavi odnose između jedne male, ambiciozne i na svaki način napredne kraljevine i države koja je sve to isto bila na američkom kontinentu.
8: Aleksandar Titolo, otpravnik poslova američke ambasade, smatra da su Amerika i Srbija u istoriji češće bile ujedinjene nego što su bile podeljene. Dobrim odnosima su, prema njegovim rečima, doprineli ljudi koji su bili sastavni deo zajedničke istorije.
10: Tu spadaju naučnici čije dela nadilaze granice naših zemalja. Tesla, Pupin, Milanković. Tu su također američki i srpski naučnici i istraživači na univerzitetima, kao i kompanije koje inovacijama menjaju svet. Ne zaboravimo sportiste, pisce i umetnike koje i Srbi i Amerikanci nazivaju našim. I naravno svi znamo za desetine talentovane košarkaša iz Srbije koji su stigli do NBA, od Vlade Divca do Nikole Jokića.
8: Na izložbi u Narodnoj biblioteci predstavljeni su arhivska građa, diplomatska prepiska, fotografije i svedočanstva koja osvetljavaju najvažnije momente u diplomatskim odnosima SAD i Srbije. Izložba će trajati do 6. juna.
0: Od danas svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku na autoputevima mogu da koriste srpski tag, elektronski uređaj za plaćanje putarine. Sistem elektronske naplate putarine Republike Srpske postao je deo integrisanog sistema koji sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Sportsku hroniku pripremio je Miloš Panić.
11: Košarkaši Dubaja poveli su sa 1-0 protiv Partizana u finalnoj seriji ABA lige. Ekipa iz Emirata je slavila kao domaćin sa 99-93. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok je za Partizan Sterling Brown postigao 20. Šampion ABA lige postaće ekipa koja prva stigne do 3 pobjede. Dubaj će biti domaćin i u drugom susretu 6. juna. Partizan će dočekati goste 4 dana kasnije u sredu 10. juna. Prvi čovjek košarkaškog kluba Partizan ostaje Nikola Mijailović istakao je na društvenim mrežama da će za nekoliko dana postati predsjednik ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posljedice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava, napisao je Mijailović. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Meksikom prijateljsku utakmicu u Tuluki od 4 sata posle ponoći. Slušamo očekivanja našeg reprezentativca i fudbalera Milvola Mihajla Ivanovića.
12: Jedva čekamo stvarno da vidimo pun stadion, da igramo pred punim stadionom pred navijačima Meksika koji su na svjetskom prvenstvu i bit će dobra utakmica i očekujemo dobar duel i daćemo sve od sebe. Biće dobra atmosfera. Nismo očekivali iskreno ovako da su ljudi ludi za fudbalom ovdje u Meksiku. Mislili smo da je to kao kod nas u Srbiji, ali ovdje malo to je, mislim, na višem nivou, tako da bit će dobra atmosfera. A što se tiče jet lega, mislim da smo i dalje malo utučeni, ali bit će, za sutra ćemo biti spremni.
11: Meksiko je domaćin svjetskog prvenstva koje počinje sljedećeg četvrtka, a Srbija se priprema za predstojeću Ligu nacija. Srpska teniserka Anastasija Cvetković izgubila je u četvrtfinalu Roland Garrosa u juniorskoj konkurenciji od kineskinje Sun sa 2-0. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće sutra u polufinalu dubl konkurencije protiv Ao Jame i Li Yang. Njihov duel počinje u 15 časova. Dušan Lajović je eliminisan u osmini finala Challengera u Peruđi, pošto od njega bio bolji Portugalac Enrique Rocha sa 2-0 u setovima.
0: U Beogradu i Novom Sadu je 19 stepeni, Nišu, Kragujevcu i Somboru 17, na Kopaoniku 8. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu sloviće kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vetar krajem dana i uveče na severu i zapadu u pojačanju. Jutarnja temperatura od 6 do 16 stepeni, dnevna od 17 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i suvo uz povećanje oblačnosti u poslepodnevnim satima i temperaturu do 29 stepeni. Tokom noći jače na oblačenje s kišom. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, urednik Relja Trajković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
13: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
14: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić preumil njohjene tin da i presidenti të kshilit Europian Antonio Costa për vizitën e tin e Beograd dhe shkëmbimin e hapur të ideve dhe planove për të ardhmen, pasi kjo është më rëndësi të madhe për vendin që është në rrugën europiane dhe theksoj se ka pritje të mdha nga samiti në Tivat. Vučić thoi se është rëndësishëm që Serbia të përmbush rregullat e përcaktuar nga Unioni për kandidat. Kosta theksoi se ndodhet në Beograd për të konfirmuar angazhimin e vazhdueshëm të Unionit ndaj perspektivës europiane të Serbisë dhe theksoi se sqelsi për këtë zhvillim i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimi rajonal, dialogu dhe zbatimi marrëveshjes së Ohrit. Përveç kësaj ai përmendi zbatimin e reformave dhe vlerësoi miratimin e katër ligjeve. Albert Prenka, i diplomat nga Prishtina, tha se Antonio Costa e sheh integrimin evropian të Ballkanit perëndimor si nevojë geostrategjike për Europën, duke shtuar se normalizimi i marrëdhënieve është një faktor kyç për rrugën drejt Europës kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Kosovën. Drejtori ekzekutiv i Institutit Prespa nga Shkupi, Andreas Stojkovski, vlerësoi se mesazhet e Costës tregojnë se Bashkimi Evropian është gati të pranojë anëtarët e ri, duke shtuar se kjo mund të diskutohet në samitin e Tivatit. Analisti shqiptar Ylli Pata tha se turneu balkanik i Antonio Costës ka kryesisht një mesazh politik dhe se ai duhet të sqarojë drejtimin që do të merr Bashkimi Evropian kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, dhe theksoi se megjithatë se procesi i integrimit rajonal ka humbur rëndësinë e tij. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić do të merë pjesë në samitin bashkësi Europiane e Ballkanit për ndihmor që do mbahet në Tivat ku do të ketë takime të shumta. Dypalësh shërbimi bashkëpunimit për media i presidentit të Serbisë njoftoi se gjatë samitit Vučić do të zhvillojë një takim me presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, presidentin e Këshillit Europian Antonia Costa, presidentin e Francës Emmanuel Macron, kancelarin e Gjermanis Friedrich Merz dhe një numër të udhëheqësve të tjerë europian. Vučić konfirmoi gjithashtu verbalisht se po udhëton për në Tivat pavarësisht paralajmërimit që mori nga Agjencia e Sigurisë së Informacionit. Tabela me emrin e Zoran Gjingjicit e cila u vendos dje në Mitrovicën e Veriut pran tabeles me emrin e rrugës e Isa Boletinit u zhvendos këtë mëngjes nga vendi i saj pran rreth rrethullimit në hyrje të qytetit, ndërsa tabela me emrin e rrugës e Isa Boletinit është në vendin e njëjtë. Tabelat me emrat të ri të rrugëve u vendosën dje nga Ministria Planifikimit hapsinor në mandatin teknik Fitore Pacolli, duke deklaruar se emrat e ri u zgjodhen në bashkëpunim me administratën e mëparshme në Mitrovicën e Veriut. Komuna Mitrovicës e Veriut tha se vendosja tabeleve nuk është njoftuar dhe se aksioni i kryer për qëllime të fushatës e lëvizjes vetëvendosje, tha kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Mila Radović, i cili mbuloi tabelet me një kanavac, duke deklaruar se vendimi për emrimin e rrugëve ishte i paligjshëm. Drejtori Institutit për kërkime dhe zhvillim të politikave Lulzim Beci kritikoi vendosjen e tabelave të reja me emrat e rrugëve në veri të Mitrovicës, duke deklaruar se ky është një veprim i qeverisë së Kosovës në një mandat teknik që është në kundërshtim me ligjin për veçqeverisjen lokale. Organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në komunitetin serb në Kosovë kanë shprehur shqetësimin serioz për, siç thon ata, veprimet gjithnjë më të shpeshma të institucioneve qendrore që kofisojnë aftësinë e veçqeverisjes lokale në veritë të Kosovës për të ushtruar kompetencat e tyre. Si shteksojnë ata, rasti i fundit në lidhje me emrat e rrugëve në Mitrovicën e Veriut është vetëm një shembull i këtij problemi më të gjerë. Protestat e punonjësve të institucioneve arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Graçanicës për shkak të arrestimit të 7 drejtorëve vazhduan edhe sot. Drejtorët e arrestuara u mbështeten nga punonjësit e qendrës së shkollave të mesme në Labla Selsi dhe në punonjësit e emergjencës në Advent. Kolegët nga Rahovesi dhe Hoqja Madhe vazhduan të mbështesin punonjësit e qendrës shëndetësore në kushtërisë të poshtme gjatë protestës. Tubimi i mbështetjes në të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Graçanicës ka vazhduar që nga 19 maj kur u arrestuan drejtorët. Moti nesër do të jetë mesatarisht i vrant dhe i ngrohtë me erë të dop juglindore. Gjatë natës do të vijë me rënsira kalimtare nga veri perëndimi, ndonjëherë me shi dhe bubullima. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 26 deri në 30 gradë Celsius.
13: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.